0: នេះជាការផ្សាយរបស់កម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
1: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដើម្បីជីវិតមានក្តីសង្ឃឹម
2: ខ្មែរហោរ៉ាឌីយ៉ូ

នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអស់លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបទចម្រៀងដែលលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះច្រៀងដោយខេមជួនដែលមានចំណងជើងថាភ្លេងពិរោះណាស់នៅពេលនេះនាងខ្ញុំលីណាឈុងសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់មកកាន់កម្មវិធីវិទ្យុសក្តិសង្គមខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2026នេះមេតការនៃកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនារីត្រៃនេះមានព័ត៌មានសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីស្ដីពីការប្រារព្ធពិធីទិវាសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីព័ត៌មានខ្លីៗពីកម្ពុជានិងអន្តរជាតិលក្ខណ៍នយោបាយរាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹមដំណឹងផ្សេងៗជាបន្តទៅនេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកំសាន្តជាមួយបទចម្រៀងមួយទៀតសិនចា៎

នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរនិងរីករាយពេលល្ងាចដល់អស់លោកអ្នកនាងជាទីគោរពនិងអស់លោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុផ្សាយសំឡេងខ្មែរ Hope Radio ទិវាសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីត្រូវបានប្រារព្ធឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាទិវាសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីផ្ដល់ឱកាសដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីទាំងអស់ក្នុងការពិចារណាអំពីអត្ថន័យនៃសញ្ជាតិមិនថាពួកគាត់ទទួលបានសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីតាំងពីកំណើតឬបានជ្រើសរើសប្រទេសអូស្ត្រាលីជាផ្ទះថ្មីរបស់ពួកគាត់នោះទេទិវានេះត្រូវបានប្រារព្ធឡើងជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ2001កាលបរិច្ឆេទថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាត្រូវបានជ្រើសរើសដោយសារវាជាថ្ងៃខួបនៃការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់មួយដែលបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ1973នៅពេលដែលច្បាប់ស្ដីពីសញ្ជាតិរបស់អូស្ត្រាលីត្រូវបានប្ដូរឈ្មោះទៅជាច្បាប់សញ្ជាតិអូស្ត្រាលី Australian Citizenship Act នៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុមប្រឹក្សាក្នុងតំបន់នានាកំពុងរៀបចំពិធីពិសេសដើម្បីស្វាគមន៍ដល់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីថ្មីរាប់ពាន់នាក់ដែលចូលពីប្រទេសផ្សេងៗជាច្រើនជាឧទាហរណ៍នៅតំបន់ Fraser Coast ក្នុងរដ្ឋ Queensland មនុស្សចំនួន102នាក់មកពី23ប្រទេសបានក្លាយជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីនៅក្នុងពិធីពិសេសមួយនៅទីក្រុង Maryborough ពួកគាត់ត្រូវបានអមដំណើរដោយក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងសមាជិកសហគមន៍នៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើការបដិញ្ញត្តិបដិញ្ញាចិត្តជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីនៅទូទាំងប្រទេសមនុស្សជាង9000នាក់ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងក្លាយជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដែលជាផ្នែកមួយនៃការប្រារព្ធពិធីនៅឆ្នាំនេះសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនពិធីទទួលសញ្ជាតិគឺជាជំហានចុងក្រោយនៃដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយនិងជួងកាលពោពេញដោយបញ្ហាប្រឈមមនុស្សជាច្រើនបានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីកសាងជីវិតថ្មីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដូចជាការធ្វើការងារការសិក្សាការចិញ្ចឹមបីបាច់គ្រួសារការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនិងការចូលរួមចំណែកដល់សហគមន៍ដល់តំបន់ក្នុងតំបន់របស់ពួកគាត់ដូច្នេះការធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តជាពលរដ្ឋគឺជាពេលវេលាដ៏មានអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅវាគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រជាជនរបស់ខ្លួនប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនិងតម្លៃរួមរបស់ខ្លួនសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីនាំមកនៅសិទ្ធិពិសេសសំខាន់សំខាន់សិទ្ធិទាំងនេះរួមមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតឱកាសក្នុងការស្នើសុំលិខិតឆ្លងដែនអូស្ត្រាលីសិទ្ធិចូលឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកសភានិងសន្តិសុខនៃការក្លាយជាផ្នែកមួយពេញលេញនៃសង្គមសំទុះនៃសហគមន៍អូស្ត្រាលីសញ្ជាតិនាំមកនៅការទទួលខុសត្រូវផងដែរការទទួលខុសត្រូវទាំងនេះរួមមានការគោរពច្បាប់អូស្ត្រាលីការបោះឆ្នោតការបំពេញកាតព្វកិច្ចជាគណៈវិនិច្ឆ័យភាសាអង់គ្លេសហៅថា jury នៅពេលត្រូវបានកោះហៅការគោរពសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់អ្នកដទៃនិងការជួយការពារប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅពេលចាំបាច់តម្លៃដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសិទ្ធិជាតិអូស្ត្រាលីរួមមានការគោរពចំពោះសេរីភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សគ្រប់រូបសេរីភាពនិងស្នេហសាសនានឹងការបញ្ចេញមតិសមភាពនៃឱកាសប្រជាធិបតេយ្យសភានិងនីតិរដ្ឋចាប់តាំងពីប្រព័ន្ធសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1949មកមនុស្សជាង6លាននាក់មកពីប្រទេសជាង200បានក្លាយជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីក្នុងនោះរួមមានជនជាតិខ្មែរជាច្រើនដែលមកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីស្វែងរកសវត្ថិភាពសេរីភាពឱកាសនិងអនាគតដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងវិស័យអាជីវកម្មអប់រំច្បាប់សុខាភិបាលសេវាកម្មសហគមន៍សាសនាអង្គការវប្បធម៌និងវិស័យជាច្រើនទៀតផងទន្ទឹមនឹងនេះពួកគេក៏បានថែរក្សាភាសាប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ខ្មែរយ៉ាងគួរឲ្យមោទនភាពសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយផងដែរ
ការទទួលបានសញ្ជាតិមិនតម្រូវឲ្យយើងបំភ្លេចប្រភពដើមរបស់យើងនោះទេផ្ទុយទៅវិញប្រព័ន្ធប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបរបស់យើងអាចជួយបំរុងបំរឹងនិងបង្កើនភាពសម្បូរបែបដល់សហគមន៍អូស្ត្រាលីទាំងមូលទិវាសញ្ជាតិអូស្ត្រាលី Australian Citizenship Day ក៏រំលឹកយើងផងដែរថាប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាទឹកដីនៃវប្បធម៌ដែលមានអាយុកាលយូរលង់បំផុតក្នុងពិភពលោកដែលនៅតែបន្តមានរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងទទួលស្គាល់និងគោរពជនជាតិដើមភាគតិចអូស្ត្រាលី Aboriginal និងជនជាតិដើមភាគតិចកោះ Torres Strait Island ជាម្ចាស់ទឹកដីដើមបំផុតគេមកអស់ហើយយើងទទួលស្គាល់នៅទំនាក់ទំនងដ៏រឹងប៉ឹងនិងបន្តជានិច្ចរបស់ពួកគេជាមួយនឹងទឹកដីវប្បធម៌និងសហគមន៍សូមអរគុណនៅពេលនេះម៉ោង 7:15 នាទីមកនៅក្នុងស្ទូឌីយោនៃវិទ្យុសាគម 2GLF អស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសេដីសេចក្តីសង្គមខ្មែរផ្សាយផ្ទាល់ពីសង្កាត់ Liverpool ទីក្រុង Sydney រាត្រីនេះមាន 15°C ខ្យល់អាកាសល្អមាន 8 គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងភាពសើមមាន 61% សូមអរគុណ

0: នៅថ្ងៃទី17កញ្ញានេះជាខួប3ឆ្នាំនៃការចុះរមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកសម្តេចហ៊ុនម៉ាណែតជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនិងអភិរក្សតំបន់កោះកេក្រោយតំបន់នេះចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបាន3ឆ្នាំនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាការអភិរក្សកោះកេត្រូវផ្ដោតលើប្រាង្គប្រាសាទបរមត្ថានរួមបញ្ចូលប្រជាជនដីធ្លីព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃក្នុងតំបន់នោះផងដែរក្នុងសារលិខិតក្នុងឱកាសខួប3ឆ្នាំនៃការចុះរមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកសម្តេចហ៊ុនម៉ាណែតបានគូសបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងអភិរក្សតំបន់បេតិកភណ្ឌមួយនេះសម្តេចបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារនិងអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារសហការគ្នាបំពេញការងារគ្រប់គ្រងនិងអភិរក្សកោះកេឲ្យស្របតាមគោលការណ៍ប្រតិបត្តិរបស់គណៈកម្មការធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកសម្តេចបានសរសេរសង្កត់ធ្ងន់ដូច្នេះត្រូវសហការបំពេញបេសកកម្មការងារគ្រប់គ្រងនិងអភិរក្សឲ្យបានម៉ត់ចត់ក្នុងប្រាង្គប្រាសាទបុរាណដ្ឋានប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ប្រជាជនដីធ្លីព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃសម្តេចហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានលើកឡើងថាប្រជាជនគ្រប់រូបមានភាពជាម្ចាស់ស្មើស្មើគ្នាចំពោះសម្បត្តិវប្បធម៌និងសម្បត្តិធម្មជាតិហើយមានកាតព្វកិច្ចចូលរួមថែរក្សាការពារនិងលើកតម្លៃតំបន់កោះកេតាមសារលិខិតការថែរក្សានិងលើកតម្លៃកោះកេគួរផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ការអភិវឌ្ឍនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនព្រមទាំងជួយពង្រឹងអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងទៅការងារអភិរក្សនិងស្រាវជ្រាវជាច្រើនត្រូវបានអនុវត្តនៅតំបន់កោះកេសម្តេចហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងពីការអភិវឌ្ឍនិងជួសជុលប្រាសាទបល្ល័ង្កជើងប្រាសាទ5ប្រាសាទក្រហមប្រាសាទកោកក្រងនិងប្រាសាទក្រចាប់ក្រៅពីការងារជួសជុលប្រាសាទក៏មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើផ្នែកបុរាណវិទ្យាជាតិពិន្ទុវិទ្យាស្ថាបកម្មនិងអេកូឡូស៊ីដើម្បីស្វែងរកបន្ថែមអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងលើកតម្លៃរបស់តំបន់បុរាណមួយនេះក្នុងឱកាសខួប3ឆ្នាំនេះសម្តេចហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានអំពាវនាវដល់បណ្ដាញព័ត៌មានចូលរួមផ្សព្វផ្សាយពីកោះកេនិងបន្តជំរុញសក្តានុពលទេសចរនៅតំបន់នេះដោយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយរមណីយដ្ឋានបេតិកភណ្ឌពិភពលោកផ្សេងទៀតរបស់កម្ពុជារួមមានអង្គរសម្បូរព្រៃគុកនិងប្រាសាទព្រះវិហារព្រមទាំងតំបន់ទេសចរវប្បធម៌និងធម្មជាតិផ្សេងទៀតគូជម្រាបផងដែរថាកោះកេត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023តាមរយៈសេចក្តីសម្រេចលេខ45ខំ 8.3 សំទោស 8.8 នៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី45របស់គណៈកម្មការធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាឌូអេតកោះកេនេះអតីតជាតិរាជធានីខ្មែរក្នុងសម័យអង្គរដែលកសាងឡើងដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4តំបន់នេះមានប្រាង្គប្រាសាទរូបបដិមាសិលាចារឹកនិងសំណល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំទីក្រុងនិងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របុរាណ
1: សូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ
0: OpenAI, Anthropic និង Google រួមដៃគ្នារៀបចំបង្កើតអង្គភាពកំណត់ស្តង់ដារសុវត្ថិភាព AI ក្តីបារម្ភលើការអភិវឌ្ឍយ៉ាងលឿនរហ័សរបស់បញ្ញាសិល្បៈនិម្មិត AI និងហានិភ័យរបស់វាកំពុងតែពុះកន្ទ្រោលឡើងក្រុមហ៊ុនធំៗដែលនៅពីក្រោយបច្ចេកវិទ្យានេះមាន OpenAI, Anthropic និង Google កំពុងសហការគ្នារៀបចំបង្កើតស្ថានប័នស្វ័យត្រួតពិនិត្យបទដ្ឋានសុវត្ថិភាព AI រួមមួយដើម្បីធ្វើតេស្តប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដែលមានធម្មពលខ្លាំងមុនដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈយ៉ាងណាមិញក្រុមហ៊ុន Facebook ក៏មិនសប្បាយចិត្តនឹងទាមទារឲ្យបន្ថយល្បឿនអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានេះដែរក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដែលអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា AI សំខាន់មាន OpenAI, Anthropic និង Google សម្រាប់ចាត់ស្រាក់ដៃគ្នាឈានទៅបង្កើតអង្គភាពមួយដើម្បីត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាព AI ក្រោមស្តង់ដាររួមមួយគំនិតនេះមានប្រភពចេញពីសំណើរបស់លោក Demis Hassabis ប្រធានក្រុមហ៊ុន Google DeepMind ដែលចង់បានស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យស្រដៀងនឹងក្រុមហ៊ុន Finra របស់អាមេរិកដើម្បីធ្វើតេស្តប្រព័ន្ធ AI ដែលមានធម៌ពលខ្លាំងបំផុតមុនពេលដាក់ឲ្យសាធារណជនប្រើប្រាស់លោក Sam Altman អគ្គនាយក OpenAI ចេញមកគាំទ្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះនៅឯសន្និសីទ Salesforce ក្នុងក្រុង San Francisco ដោយលើកឡើងថាការរួមដៃគ្នាដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពជាចំណុចសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយការភ័យខ្លាចរបស់សាធារណជនលោកទទួលស្គាល់ថាឧបបត្តិហេតុបច្ចេកវិទ្យាអាចកើនឡើងប៉ុន្តែការរាយការណ៍របស់តម្លាភាពនឹងជួយការពារគ្រោះមហន្តរាយធំៗបានយ៉ាងណាមិញគំនួយគបសំតោគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះបានជួបប្រទះនឹងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីភាគីជាច្រើនលោក Aiden Gomez អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Cohere បានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនធំៗទាំងនោះថាជានិមិត្តរូបនៃក្រុមបងធំដែលព្យាយាមរៀបចំវិធានការដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់របស់ខ្លួននិងរុញច្រានក្រុមហ៊ុនតូចតូចចេញពីការប្រកួតប្រជែងការប្រួយបារម្ភអំពីហានិភ័យនៃ AI កំពុងតែកើនឡើងកាន់ជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីអតីតបុគ្គលិកស្រាវជ្រាវដូចជាលោក Jacob Cousin និងលោក Bidal Gugrais បានលាលែងពីការងារនៅក្រុមហ៊ុន Anthropic ហើយចេញមុខព្រមានជាសាធារណៈអំពីគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធ្ងន់ក្រនៃបច្ចេកវិទ្យានេះលោក Dario Amodei នាយកប្រតិបត្តិ Anthropic ផ្ទាល់ព្រមទាំងមេដឹកនាំបច្ចេកវិទ្យាដទៃទៀតបានអំពាវនាវឲ្យមានការបន្ថយល្បឿននៃការអភិវឌ្ឍ AI ប៉ុន្តែសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក Bernie Sanders ដែលរិះគន់ការរីកចម្រើនខ្លាំងពេករបស់ AI អះអាងថាគេមិនអាចទុកចិត្តក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាឲ្យបង្កើតបទដ្ឋានដោយស្ម័គ្រចិត្តបានឡើយដោយលោកបានទាមទារឲ្យមានច្បាប់អន្តរជាតិដែលមានទម្ងន់ផ្លូវច្បាប់ផ្ទុយទៅវិញប្រធាននាយកបដីអាមេរិក Donald Trump បានច្រានចោលការព្រមានអំពីហានិភ័យទាំងនេះដោយចាត់ទុកថាជារឿងបោកប្រាស់ខណៈលោក Jensen Huang អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Nvidia បានរិះគន់ការព្រមាននេះទាំងនោះគឺជាការឃោសនាបំភ័យមិនទទួលខុសត្រូវនិងបានអរគុណចំពោះលោក Trump ដែលមិនជឿលើការព្រមានទាំងនោះម្ចាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook លោក Mark Zuckerberg ច្រានចោលការទាមទារឲ្យពីពន្យឺតល្បឿនរបស់ AI មេធំរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta រូបនេះសរសើរលើបណ្ដាញសង្គម X ថាការលើកទឹកចិត្តនិងបញ្ញត្តិដែលមានស្រាប់ជាកូនសោការពារសំខាន់បំផុតដើម្បីបញ្ជាហានិភ័យផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាក្នុងសំណេរដដែលនេះលោក Zuckerberg អះអាងថាមន្ទីរពិសោធន៍នីមួយៗមានទាំងការទទួលខុសត្រូវនិងការលើកទឹកចិត្តដែលចាំបាច់សម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលគំរូបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនប្រកបដោយសុវត្ថិភាពព្រមទាំងមានលទ្ធភាពចាត់វិធានការដោយខ្លួនឯងដោះស្រាយហានិភ័យថែមទៀតសូមជម្រាបថាព័ត៌មានកម្ពុជានិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនាំមកជូនអស់លោកអ្នកនាងដោយសារព័ត៌មាន Digital ថ្មីៗសូមអរគុណ
1: នេះជាការផ្សាយរបស់កម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
0: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ ដើម្បីជីវិតមានក្តីសុខភាព
1: ខ្មែរហោរ៉ាឌីអូ

0: ជូនរឿង Daniel និង Nebuchadnezzar ភាគ1វគ្គទី2មហាក្សត្រព្រះរាជទានអាហារលួងដល់ពួកកំរៀវនៅគ្រានោះស្ដេច Nebuchadnezzar ជាស្ដេចបាប៊ីឡូនក៏បង្គាប់ឲ្យ Abnas ជាអ្នកត្រួតលើក្រុមពួកកំរៀវគឺជាកំឡោះកំឡោះជាអ្នកមានរូបឆោមល្អឥតខ្ចោះហើយចេះស្ទាត់គ្រប់ទាំងចំណេះឆាប់យល់ខាងសេចក្តីជ្រៅជ្រះមានគំនិតវៀងវែងនិងអស់ទាំងអ្នកមានចំណេះដំរេះអាចធ្វើការងារក្នុងដំណាក់ស្ដេចលោកបង្រៀនគេតាមវិជ្ជានិងភាសារបស់សាសខាលដេផងនោះស្ដេចក៏តម្រូវឲ្យគេមានចំណាយទទួលអាហារលួងចាយដល់គេរាល់ថ្ងៃព្រមទាំងស្រាទំពាំងបាយជូរដែលស្ដេចធ្លាប់សោយផងតែពួកដានីយ៉ែលបដិសេធសូមមិនទទួលអាហារទាំងនោះទេគឺសូមទទួលតែបន្លែនិងទឹកប៉ុណ្ណោះ
1: សួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគឺអាផ្ណាសទទួលភារៈមើលថែអ្នកទាំងអស់គ្នាតើសុខសប្បាយជាដែរឬទេហើយផ្ទះសំបែងកន្លែងស្នាក់និងការរៀនសូត្រព្រមទាំងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នករាល់គ្នានោះមានខ្វះខាតអ្វីឬទេ
2: សូមគោរពលោកនាយពួកយើងខ្ញុំអរសូមអរគុណខ្លាំងណាស់ដែលលោកមេត្តាដល់យើងរាល់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាខ្លាំងហើយផ្ទះសំបែងកន្លែងស្នាក់គឺជាការរៀនឬការរៀនសូត្រព្រមទាំងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកយើងនោះមានដំណើរការល្អណាស់គ្មានអ្វីខ្វះខាតទេលោក
1: អឺយើងអរណាស់ដែលអ្នករាល់គ្នាបានសុខសប្បាយបាត់អីយើងបានទទួលបង្គាប់ពីព្រះរាជាឲ្យមើលថែអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានល្អបំផុតខ្ញុំចង់ស្គាល់ឈ្មោះអ្នកកំឡោះទាំង4អ្នកដែលជាសាសយូដាខ្លះនៅក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាសូមប្រាប់ឈ្មោះហើយបង្ហាញខ្លួនផងដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាបានស្គាល់ផងអ្នកកំឡោះទី1ដានីយ៉ែលតាណាមួយដែលជាដានីយ៉ែល
2: បាទគឺខ្ញុំនេះហើយជាដានីយ៉ែលលោកនេះសូមគោរពហើយជម្រាបសួរបាទ
1: អឺល្អណាស់ល្អណាស់ហើយអ្នកជាដានីយ៉ែលយើងដាក់ឈ្មោះថ្មីឲ្យអ្នកគឺត្រូវហៅថាបេលធីសាសាដានីយ៉ែលចូលចាំថានេះគឺជាឈ្មោះថ្មីរបស់អ្នក
2: បាទជ្រាបហើយលោកនាយខ្ញុំបាទចាំមិនភ្លេចទេលោកនាយ
1: ហើយកំឡោះទី2គឺឈ្មោះហានានីតាណាមួយជាហានានី
2: ខ្ញុំគឺជាខ្ញុំនេះហើយគឺជាហានានីសូមជម្រាបសួរលោកនាយ
1: អឺអឺអ្នកហានានីឈ្មោះថ្មីរបស់បងអ្នកត្រូវហៅថាសាត្រាតាអឺតាចាំបានឬទេហានានី
2: បាទលោកនាយខ្ញុំទទួលតាមបំណងលោកនាយចុះមិនភ្លេចទេ
1: ហើយឥឡូវអ្នកទី3គឺលោកមែលសាអែលមីសាអែលសូមបង្ហាញខ្លួនមីសាអែលឲ្យគ្រប់គ្នាបានស្គាល់ផងមីសាអែលចេញមកហើយ
2: សូមគោរពលោកនាយខ្ញុំជាមីសាអែលអរគុណអរគុណណាស់សូមគោរពសូមគោរពបាទ
1: ល្អហើយល្អហើយមីសាអែលអ្នកត្រូវហៅថាជាមេសាវិញណាមីសាអែល
2: បាទលោកនាយឈ្មោះថ្មីរបស់ខ្ញុំគឺមេសាលោកនាយសូមអរគុណ
1: បាទអ្នកកំឡោះទាំង4ទី4ត្រូវគឺជាអ្នកចុងក្រោយត្រូវថាអាសារ៉ាចេញមកឲ្យគ្រប់គ្នាបានឃើញផង
2: បាទអរគុណខ្ញុំនេះហើយជាអាសារ៉ាលោកនាយសូមគោរពអ្នកទាំងអស់គ្នាផង
1: អឺល្អអាសារ៉ាឈ្មោះថ្មីរបស់អ្នកត្រូវហៅថាអាបេឌីកោវិញណាកុំឲ្យភ្លេចឲ្យសោះ
2: ខ្ញុំអសរាសូមទទួលអរគុណលោកលោកនាយដែលឲ្យឈ្មោះថ្មីដល់ខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទេណែមិត្តសម្លាញ់ទាំង3យើងបានឮពាក្យលោកនីនិយាយប្រាប់យើងហើយថាព្រះករុណាស្ដេចទ្រង់តម្រូវឲ្យមានអាហារលួងចែកឲ្យយើងរាល់គ្នាព្រមទាំងស្រាទំពាំងបាយជូរដែល ទ្រង់ធ្លាប់សោយផងយើងនឹងត្រូវបំពន់ចិញ្ចឹមយ៉ាងដូចនេះគ្រប់រយៈពេល3ឆ្នាំណាដើម្បីកាលណាសម្រេចតាមពេលកំណត់ហើយនោះគេនឹងបានធ្វើការងារនៅចំពោះស្ដេចណាដូច្នេះតើជាយ៉ាងណាទៅបើជាសាសយូដាមិនយើងជាសាសយូដាមិនធ្លាប់ទទួលអាហារស្រាទំពាំងបាយជូរដែលជារបស់មិនស្អាតឡើយរឿងនេះយើងទទួលមិនបានទេបើយើងប្រកែកមិនទទួលតើមានបើតើមានអ្វីទៅណា
1: ហេបើយើងប្រកែកនោះនឹងមានឈ្មោះថាល្មើសនឹងបទបញ្ជារបស់ស្ដេចហើយអាចមានទោសប្រហារជីវិតផងណាមិត្ត
2: អូនេះទោះជាយ៉ាងណាយើងក៏មិនព្រមទទួលចំណីអាហារឬស្រាទំពាំងបាយជូរដែលធ្វើឲ្យរូបកាយរបស់ផងយើងត្រូវសៅមងចំពោះព្រះព្រោះតែអាហារនោះដែរពិតជាមានផ្លូវដោះស្រាយតែអ្នកទាំង3កំប្រួយបរំអីត្បិតយើងមិនបានទទួលអាហារនោះជាដាច់ខាតគឺយើងសូមឲ្យលោកនាយអនុញ្ញាតឲ្យយើងទទួលទានបន្លែនិងទឹកតែប៉ុណ្ណោះបើសានបើលោកមិនព្រមអនុញ្ញាតទេនោះយើងនឹងសូមឲ្យលោកសាកល្បងយើងក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃគឺឲ្យយើងទទួលតែបន្លែនិងទឹកប៉ុណ្ណោះលុះដល់កំណត់10ថ្ងៃហើយសូមឲ្យលោកនាំពួកយើងទៅប្រគួតជាមួយនឹងពួកកំឡោះឯទៀតដែលបរិភោគអាហាររបស់ស្ដេចនោះផងហើយបើកាលណាយើងឈ្នះពួកកម្រៀវទាំងអស់នោះហើយលោកនាយអនុញ្ញាតឲ្យយើងញ៉ាំតែបន្លែនិងទឹកប៉ុណ្ណេះដូច្នោះធ្វើឲ្យយើងរួចពីទោសកំហុសបានហើយមិនឲ្យខុសនឹងបញ្ញត្តិរបស់ផងព្រះយល់ស្របទេពួកយើង
1: បាទយល់ព្រមយើងមានផ្លូវហើយ
2: យល់ព្រមខ្ញុំដែររួចពីទោសហើយយើង
1: បាទពិតជាព្រមអស្ចារ្យណាស់ណារីយ៉ែលសម្លាញ
2: ់អឺយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកគ្រប់កោតខ្លាចដល់ព្រះទៅទ្រង់ជួយឲ្យយើងរួចអំពីគ្រប់ទាំងសក្តីដែលត្រូវប្រជុំនេះណា
0: លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីរឿងដានីយ៉ែលនិងនេបូខនេសាភាគ1វគ្គទី2ចប់តែប៉ុណ្ណេះវគ្គទី3នឹងបន្តនៅសប្តាហ៍ក្រោយសូមអរគុណ

0: ទីរាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹម
1: សូមជម្រាបសួរលោកគ្រូកង្វិលអ៊ុយសិនសាវេនិងអ្នកគ្រូសាវីពីក្រុមជំនុំបាបទីសកម្ពុជាស៊ីដនី
2: សូមជម្រាបសួរចា
1: ៎សូមលោកទាំងពីរចែកចាយដល់មិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងនារីត្រីនេះនៅរាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹមចា
2: ៎បាទសូមអរគុណបាទសួស្តីលោកអ្នកជាទីមេត្រីនិងប្រិយមិត្តយើងជាទីស្រឡាញ់យើងសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកបងប្អូនសាជាថ្មីមកក្នុងកម្មវិធីប្រិយសាស្ត្រនៃសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី17ខែកញ្ញាត្រូវនឹងខែ9តើបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាដែរឬទេយើងជឿជាក់ឲ្យសង្ឃឹមថាបងប្អូនបានស្តីសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងពិចារណាជាមួយគ្នាប្រធានបទអំពីតតាអ្នកណាជាអ្នកសងគ្រោះរបស់ផងអ្នកដល់យងទៅតាមការសិក្សានិងពិចារណាផងយើងខិតចូលទៅមុខមួយជំហានទៀតដោយស៊ី

0: អូនមិនទាន់បានស្គាល់ឬទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្ឃគ្រូសម្រាប់ខ្លួននៅឡើយទេលោកអ្នកបងប្អូនអាចនឹងចាប់ផ្ដើមសួរឬក៏ចាប់ផ្ដើមតាក់ទងឬក៏ពិចារណាឬក៏អានព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះហើយដោយទទួលចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីយ៉ាងឆាប់ណាស់អាចធ្វើទៅបានផងដែរគឺដល់ចូលបែរចិត្តចេញពីបាបហើយជឿនឹងទទួលព្រះគ្រីស្ទជាព្រះសង្ឃគ្រូនឹងជាព្រះអម្ចាស់របស់ផងលោកអ្នកបើសិនលោកអ្នកចង់ឲ្យយើងអធិដ្ឋានជូនផ្ទាល់ឬក៏ចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមសូមលោកអ្នកបងប្អូនតាក់ទងយើងខ្ញុំផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទលេខ0418 619 839ឬក៏អ៊ីមែល savetui@gmail.com យើងនឹងឆ្លើយតបមកលោកអ្នកវិញបងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានន
1: េះទីសានេះសេចក្តីសង្ឃឹមបានមកដល់ទីបញ្ចប់សម្រាប់រាត្រីនេះយើងសូមលាពីអារម្មណ៍បងប្អូនហើយនឹងជួបបងប្អូនសាជាថ្មីនាសប្តាហ៍ក្រោយ
0: ខ្ញុំបាទគ្រូអ៊ុយសុនសាវ៉េត
1: និងនាងខ្ញុំអ៊ុយសាវីសូមព្រះប្រទានពរ

0: អរវិញអរលោកអ្នកនាងស្ដាប់អូសុំទោសអឺកម្មវិធីនៅព័ត៌មានពីក្រុមជំនុំបាបទីខ្មែរស៊ីដនីនៅក្នុងរីត្រេនេះនាំមកជូនអស់លោកអ្នកនាងដោយលោកគ្រូកែសរឿនសូមអញ្ជើញចា
1: ៎អរសូមអរគុណបងប្អូនលោកអ្នកជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជូនដំណឹងពីក្រុមជំនុំដូចតទៅក្រុមជំនុំបាបទីគ្រីស្ទានខ្មែរជួបប្រជុំថ្វាយបង្គំរាល់ថ្ងៃអាទិត្យនៅវិលាមង1រសៀលនៅមណ្ឌលសហគមន៍ឡែនស្វែលកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមដោយក្រុមនាំមុខថ្វាយបង្គំមានបទចម្រៀងសរសើរយ៉ាងពិរោះពិរោះហើយក្រុមជំនុំទាំងអស់រួមគ្នាច្រៀងសរសើរដំកើងដោយរីករាយសាទរនិងនេតិចម្រៀងពិសេសពិសេសដែលជ្រើសរើសដោយបងប្អូនស្ម័គ្រចិត្តគឺមានរបាំនិងកម្មវិធីពិសេសពិសេសដូចជាធ្វើសក្ខីភាពទីបន្ទាល់និងសូត្រកំណាព្យជាដើមហើយការប្រកបការបកស្រាយព្រះបន្ទូលយ៉ាងពិរោះបោះក្បាយដោយលោកគ្រូកង្វៀតរបស់យើងក្រៅពីនោះមានការប្រកបអាហារញ៉ាំចំណីតែកាហ្វេដោយមេត្រីភាពហើយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យចុងខែយើងប្រកបអាហារជុំគ្នាពេលចប់កម្មវិធីហើយនៅយើងសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនចូលរួមប្រជុំនៅវេលាថ្ងៃអាទិត្យនៅវេលាម៉ោង1រសៀលយើងខ្ញុំនឹងទទួលស្វាគមន៍លោកអ្នកបងប្អូនជានិច្ចអាស័យដ្ឋានលេខ24 Day Street Lansfield New South Wales 2166ព័ត៌មានបន្ថែមសូមលោកអ្នកតេតងនឹងខ្ញុំបាទគឺលោកគ្រូកែវសរឿនទូរស័ព្ទលេខ04252261 78សូមអរគុណ

អស់លោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយសំឡេងនៃសក្តីសង្ឃឹមជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកនាងរីករាយនឹងបានទទួលប្រយោជន៍ល្អពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំអរគុណដែលលោកអ្នកនាងបានតាមដានស្ដាប់អរគុណដល់ក្រុមផ្សាយដែលបានចូលរួមសហការផលិតកម្មវិធីនេះឡើងសូមអរគុណលោកអេរិកនិងនាងនារីដែលបានជួយសម្រួលបច្ចេកទេសនិងចម្រៀងផងដែរបើសិនបងប្អូនរស់នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីសូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់ Pop FM 89.3 MHz អស់លោកអ្នកនាងនៅគ្រប់ទីកន្លែងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬក៏ការផ្សាយកន្លងមកតាមគេហទំព័រ893fm.com.au ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ email savetoy@gmail.com lina@mlclawyers.net ផងដែរចា៎សម្រាប់រីត្រីនេះនាងខ្ញុំលីណាឈុងនិងក្រុមការងារសូមជម្រាបលារីត្រីសួស្តី